0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kubber i hat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubber i hatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you, William Watts.
3: All right, good man.
2: Thank you.
3: Make your dream come true.
2: Jeg går helt
0: tabt
2: for
0: luft.
4: Det, man hører.
0: Tak, for at du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres team.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kubberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you. Thank you very much.
0: All right,
3: good man.
0: Thank you.
2: Det går helt tabt for luft.
4: Det man hører.
0: Tak for at du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres team.
4: Er man selv. P3.

0: dansede engang, men ikke kunne mødes på klubben.
1: We've lost hugs with friends and people that we loved. All these things that we took for granted. We've lost dancing. We've lost dancing. If I can live through this next 6 months, we've lost dancing. Day by day, we've lost dancing. If I can live through this, we've lost dancing. What comes next will be marvelous.
0: Det her nummer blev sådan et klub corona anthem af Fred Again og The Blessed Madonna. Og hele den der introsnak, der er i starten, det er The Blessed Madonna, der snakker, og det er fra en optagelse, en samtale imellem Fred Again og hende, som er med at blive til det her nummer. Maria, We've Lost Dancing. For mig, 10 ud af 10, en af de bedste klubtracks.